tjener, sukker tjener, chili tjener, sukker tjener, chili tjener, sukker tjener, chili tjener, sukker tjener, sukker tjener, sukker tjener, chili tjener, sukker tjener, chili tjener, sukker tjener, chili tjener, sukker tjener.